0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar, marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, limun kilogram 1,99, medaljoni od krompira Lido 600 grama 5,25, mliječne šnite Kinder 28 grama 0,99, zamrzivač Gorenje 459, ugradni set Vox 575 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
2: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
2: profi i hobi alata,
1: rasvjete, posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno kada i gdje god želite uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Dobro jutro, vrijeme je za nove vijesti. Izborna čutnja u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora počela je danas u 7 časova i traje sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 časova. Političkim subjektima i kandidatima zabranjeno je učestvovanje u javnim i političkim aktivnostima kao i medijsko izvještavanje o bilo kakvim aktivnostima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. Izraelski borbeni avioni izveli su napade u Južnom Libanu. Predsjednik Izraela Itzhak Herzog nazvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa prijateljem broj 1 Izraela, nastojeći da umanji značaj neslaganja između dvije zemlje u vezi sa ratom protiv Irana. Sjedinjene Države su rasporedile dvije dodatne baterije raketa zemlja-vazduh tipa Patriot kako bi zaštitila energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Kataru. Više država osudilo je napad na stanicu za distribuciju električne energije u Medini koja opslužuje poslanikovu džamiju i civilne objekte. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom

0: Optužila je jemenske pobunjenike Hute za taj napad, a oni su demantovali te navode nazivajući ih lažima. Privremena ograničenja saobraćaja preko pojedinih mostova u Kijevu stupila su na snagu zbog vazdušnih napada, ovo je saopšteno iz Kijevske gradske administracije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se ratifikuje sporazum između Ukrajine i Europske unije o učešću Ukrajine u Europskom odbrambenom fondu. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja intenzivira napade na Kijev, ocijenivši da Moskva nastoji da izazove haos i natjera stanovništvo da napusti ukrajinsku prestonicu, dok istovremeno upozorava da bi predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao dodatno da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za Kongres Sjedinjenih Država. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Zapad u suzama zbog toga što njihove drakonske sankcije nisu djelovale na Bjelorusiju i Rusiju. Europa je pristala da odmah oslobodi ogromnu količinu dizel goriva iz svojih zaliha, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Izvori su ranije rekli Reutersu da europske zemlje diskutuju o oslobađanju 50 miliona barela dizela iz svojih rezervi, dok bi članice Međunarodne zajednice za energiju istovremeno pustile u promet još 50. Protesti učenika su održani u više od 730 srednjih škola širom Francuske, izjavio ministar prosvjete Edouard Geoffrey. Učenici srednjih škola u Francuskoj već nekoliko dana protestuju zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika, zapuštenosti objekata i drugih obrazovnih problema. Neke demonstracije praćene su nemirima. Francuska vlada navodi da su školski protesti prerasli u ulične nerede. U Bosni i Hercegovini jučer je zabilježen nevjerovatan temperaturni kontrast. Dok je u Rakitnici ujutru izmjereno minus 8 stepeni, u Mostaru je dnevna temperatura dostigla i do 30 stepeni. To je razlika od gotovo 40 stepeni na udaljenosti manjoj od 150 km vazdušne linije.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske u Ligi nacija protekla je u znaku Edina Džeke, koji je stavio tačku na svoju reprezentativnu karijeru u utakmici koja je završena rezultatom 1-1. Popularni Džeko je odigrao svoju 152. utakmicu u dresu Bosne i Hercegovine, ujedno i posljednju u karijeri. Švedska je na vrhu grupe 4 sa 7 bodova, dok je Bosna i Hercegovina sakupila 5 bodova. Poljska je napravila ogroman korak ka vrhu grupe u Ligi nacija, pošto je u Varšavi deklasirala Rumuniju sa čak 6-0. Robert Lewandowski je zaradio drugi žuti karton u ovom ciklusu Lige nacija i neće moći da nastupi u narednom duelu protiv Bosne i Hercegovine. Novak Đoković pobjedio je Bu Jankočekotea sa 2-1 u drugom kolu turnira u Pekingu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 5 stepeni, vazdušni pritisak je 1013 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 3, u Tuzli 4, u Prijedoru i Zenici 5, u Bijeljini 6, u Doboju 7, u Mostaru 10, u Trebinju 11 i u Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, u Hercegovini do 28. Stepeni.
3: Morning, everyone.
2: Jutro uz RD.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
1: Centrum

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 495

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo ormar trokrilni sa ogledalom 299, klub stol 69,90, veš mašina 339, trpezarijska stolica 49,90, frižider kombinovani Eurostar 319,90, veliki izbor kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra, dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, mandarina kilogram 1,99, domaćinski ljuti ajvar apetito 550 grama 6,99, krem namaz Nutella 400 grama 6,99, mašina za veš Vivax 10 kilograma 595, pekač za hljeb gorenje 140 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Gork Marketima, pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65, pileća salama premium Tomesco 2,55, sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Gorku ima smisla.
0: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme, provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner. Brčko gas Banja Luka. Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

evo nas u novom pregledu vijesti. Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija sa velikom pažnjom i zabrinutošću prati aktuelna dešavanja u regionu. Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, koji je izjavio da Hrvatska pažljivo prati proces naoružavanja Srbije, nazivajući to shopping manijom, Vučić je odgovorio da Srbija ima maniju proizvodnje, shopping maniju, ali ne i nacizmaniju, koja je najprisutnija u Hrvatskoj. Srbija sa velikom pažnjom, ogromnim oprezom i strahom pratimo rast nacizma, nacističke ideologije i nacističkih simbola, najodvratnijih nacističkih simbola iz Drugog svjetskog rata. Nadam se da naši susjedi mogu ovo prevazići i shvatiti da povratak nacističkoj prošlosti nije nešto čime se treba hvaliti, nešto na što treba biti ponosan, naglasio je Vučić. Izraelski borbeni avioni izveli su napade u južnom Libanu. Predsjednik Izraela Isaac Herzog nazvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa prijateljem broj 1 Izraela, nastojeći da umanji značaj neslaganja između dvije zemlje u vezi sa ratom protiv Irana. Sjedinjene Države su rasporedile dvije dodatne baterije raketa zemlja-vazduh tipa Patriot kako bi zaštitile energetska postrojenja u Saudijskoj Arabiji i Kataru. Više država osudilo je napad na stanicu za distribuciju električne energije u Medini, koja opslužuje poslanikovu džamiju i civilne objekte. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom optužila je jemenske pobunjenike Hute za taj napad, a oni su demantovali te navode nazivajući ih lažima. FBI je uhapsio zaposlenog u američkom ministarstvu energetike na nuklearnom kompleksu Hanford u Washingtonu zbog sumnje da je pokušao da pruži podršku jemenskim Hutima. Ovo je saopštilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država. Ukoliko bude proglašen krivim, prijeti mu do 20 godina zatvora.

0: Vremena ograničenja saobraćaja preko pojedinih mostova u Kijevu stupila su na snagu zbog vazdušnih napada, ovo je saopštilo Kijevske gradske administracija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se ratifikuje sporazum između Ukrajine i Evropske unije o učešću Ukrajine u Evropskom odbrambenom fondu. Predsjednik Ukrajine izjavio je da Rusija posljednjih nedjelja intenzivira napade na Kijev, ocijenivši da Moskva nastoji da izazove haos i natjera stanovništvo da napusti ukrajinsku prestonicu, dok istovremeno upozorava da bi predsjednik Rusije Vladimir Putin mogao dodatno da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za Kongres Sjedinjenih Država. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Zapad u suzama zbog toga što njihove drakonske sankcije nisu djelovale na Bjelorusiju i Rusiju. Korupcija u Ukrajini poprima takve razmjere da bi Kijev, da posjeduje nuklearno oružje, već rasprodao to oružje vođen željom za profitom, smatra američki novinar Tucker Carlson. Prema Carlsonu, to je bio jedan od razloga zbog kojih su je Sjedinjene Države primorale da se odrekne svog nuklearnog oružja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana pobijedili su Bayern u Minhenu u okviru trećeg kola Eurolige sa 86-84. Košarkaši Partizana će 8. oktobra u četvrtom kolu Eurolige gostovati madridskom Realu, dok će Bayern dočekati Virtus. A košarkaši Fenerbahča i Valencije ostvarili su trijumfe u mečevima trećeg kola. Fenerbahča je savladao Dubaj rezultatom 95-85, a Valencija Asvel 105-92. Ostali rezultati: Bešiktaš Barcelona 82-95, Panathinaikos Maccabi 90-67 i Baskonija Olimpija Milano 87-76. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 1013 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Tuzli je 7, u Sarajevu i Zenici 8, u Doboju 10, u Bijeljini 11, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 18 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
10: Aj živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
10: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
14: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koji su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FinRara.

Dobro jutro, 9 je časova 16 minuta. Dobrodošli, dragi Bigovci, na naše subotnje druženje, prva subota u oktobru mjesecu i neka nam je srećan i lijep ovaj oktobar. Subota pred nama, jutro jeste prohladno, ali sunce grije i grije i bit će ovo baš lijep i topao jesenji dan, dok se ovo hladno jutro polako pretvara u topao i ugodan dan. Mi ćemo sate pred nama ispuniti ugodnom pričom, nadam se, i još ugodnijom muzikom, u to sam sigurna, baš onako kako smo svi zajedno navikli družeći se na talasima Big Radija. Dnevna temperatura danas od 22 do 27 stepeni, stabilne vremenske prilike danima, uz svježije noći i svježija jutra, ugodno, sunčano i toplo tokom dana. Naravno, do 14 časova uz muziku i uz lijepu priču pokrenut ćemo i neke teme. Kao što znate, iza nas ostaje taj svjetski dan kafe, pa smo govorili o omiljenom napitku i kafa je tema za sebe iz dana u dan, svako jutro. Danas ćemo malo i o čaju, pa o medu, o gavi. O jednom lijepoj biljkici o kojoj se baš sada razmišlja, ako želite neku zelenu ogradu, lovor višnja, zim zelena, pravi gustu živicu, zanimljivo upravo zato što se i tokom zime ne promijeni i ostaje tako lijepa i zelena. Eto samo neke od tema koje ćemo dotaći ovako na početku našeg druženja. Volim sa vama podijeliti one lijepe i radosne vijesti odmah na početku iz porodilišta. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođena 31 beba, 16 dječaka, 15 djevojčica. Čestitamo da su nam žive i zdrave. Mnogo vaših poruka stiglo od ranog jutra, iako je subota dan u kojem volimo i malo laganiji ritam, sporiju jutarnju kafu i jutro bez žurbe. Mnogi ipak porane da mnogo toga obave i subotom ujutru. Želim da pozdravim i našu Miru iz Banja Luke. Nevena, dobrodošla i danas ćemo zajedno pripremati subotnji ručak i spremati kuću. Dobro nam došla, Stojanka je tu, stigla sam naravno, subotom se družimo od 9, pozdrav Bigovci. Imaćemo meho pregled sportskih informacija, naravno, budite bez brige, obavim ja to odmah u prvom satu našeg druženja. Nedžad nas pozdravlja iz Viteza, tu su i muzički prijedlozi za onaj sat u kojem vi birate pjesme koje slušamo od 11 do 12, pišite na vrijeme, to je sat koji se brzo, brzo popuni. Andevija nas pozdravlja iz Aleksandrovca, Sara iz Lazareva, stižu nam pozdravi iz Beča. Svaki dan se slušamo, hvala vam što postojite, Jasmina naša je tu također. I ovdje ću se zaustaviti, za početak je i dovoljno, čuvaj one koji te pitaju kako si i ostanu dovoljno dugo da čuju pravi odgovor. Ovo mi je odlična poruka na početku našeg druženja. Mudri, Dragan i Nevena, zajedno smo do 14 časova. Uvijek preporuka da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija, i naša Maja je zadužena da imate sve informacije na jednom mjestu. Dobro jutro!

Divim se, vi ste uvijek toliko inspirativni, toliko dragi i duhoviti. Osjećaš li ti, draga moja, ovu jutrošnju, današnju tišinu, mir, spokoj, blagost neku? Koja divota, koja uživancija, to možemo zahvaliti ovoj bezizbornoj tišini. Tanja, veliki pozdrav, slatko sam se nasmijala. Pozdrav za sve vas, tu sam među vašim porukama, čitam i divne pjesme predlažete za ovaj sat kada slušamo muziku po vašem izboru, pa ću pozdraviti i našu Jacu iz Laktaša. Šemsa iz Bremena šalje nam pozdrave, pa stiže nam pozdrav iz Osla od Gorana. Momire, što se tiče muzičkog prijedloga, ne znam ja odgovoriti na tako teška pitanja. Neke pjesme meni su prirodno i nepoznate, ali tu je naš stručnjak koji će procijeniti šta je to što možemo čuti i šta se uklapa. Pozdrav za našu Drenu. Revke nam se javlja iz sunčanog Bosanskog Petrovca, Dića je tu. Možda vremena više nisu ista, možda mi nismo više isti, ali srcu i dalje treba ljubav i dobrota, jednostavna i iskrena. Dobro jutro, dragi ljudi. Veliki pozdrav svim Bigovcima, naravno, najboljoj Big ekipi. Lijep i ugodan vikend, Miro, Hamburg. Šaljemo pozdrave iz Banja Luke. Želim da se zahvalim, Azra, predivno. Dobro jutro svima. Drago mi je da uživamo zajedno i da je vama ugodno i u mom društvu. Eto, to je ono što ću reći. Pozdravit ću Mirjanu. Pozdravit ću i Draganu. Veliki pozdrav nam stiže iz srca. A ja sam obećala sportski pregled. Vi znate da ja to volim napraviti subotom u prvom satu našeg druženja. Neke slušaoce to pomalo i nervira. Nisu svi ljubitelji sporta, ali mnogi prate, naravno. A trebamo i njih ispoštovati. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Švedske odigrali su u Zenici bez pobjednika. 1-1 je bilo u utakmici trećeg kola grupe B4 Lige Nacija i naravno u centru pažnje bio Edin Džeko. Kapiten je odigrao i posljednji meč u dresu nacionalnog tima i ovacijama ispraćen sa stadiona u Zenici. Fudbaleri Poljske su ubjedljivo savladali Rumuniju, 6-0 je bilo. Već u Varšavi obilježio Robert Lewandowski. Kapiten Poljske postigao 3 gola i stigao je do 92 pogotka u reprezentativnom dresu. Prvo mjesto na tabeli drži Švedska, 7 bodova, Bosna i Hercegovina ima 5, Poljska 4, a Rumunija je posljednja bez bodova i u narednom četvrtom kolu, koje je na programu 5. oktobra, sastaju se Rumunija, Švedska, Bosna i Hercegovina, Poljska. Francuska i Italija odigrale neriješeno 1-1 u Parizu, bilo je zanimljivo. Bez obzira na rezultat i poslije tih 90 minuta obje ekipe morale su da se zadovolje po jednim bodom. Francuska je poslije ovog remija prva u grupi, 7 bodova, Italija ima 4. Francuzi u narednom kolu dočekuju Belgiju, Italija će ugostiti Tursku. Što se tiče drugih mečeva, Belgija je u Liježu ubjedljivo savladala Tursku, bilo je 3-0. Što se tiče evroligaške košarke, čuli ste to i u našim vijestima, Partizan pobjedio Bayern u Minhenu u trećem kolu, odličan start sezone za njih, 86-84, i oni će 8. oktobra u četvrtom kolu Euroligi gostovati madridskom Realu. Košarkaši Fenerbahče Valencije ostvarili su trijumfe. Fenerbahče savladao Dubaj, Valencija Asvel, Bešiktaš izgubio od Barcelone na domaćem terenu, Panathinaikos savladao Makabi, Baskonija je slavila protiv Olimpije. Ne može se treći put reći što se tiče, ispravljam samu sebe. Znate da je nakon mnogo, mnogo drame počela i ABA liga. Košarkaši Širokog su pobijedili Borac u Čačku 87-81, a Krka je izgubila od Budućnosti 72-77. I još nešto samo kratko, vozač Mercedesa Kimi Antonelli zabilježio je najbolje vrijeme na posljednjem slobodnom treningu pred veliku nagradu Bahreina
Bahreina 16. trku sezone Formule 1. U odnosu na prvi dan akcije u Maleziji, Mercedes je napravio korak naprijed s obzirom da su prednjačili vozači Ferrarija, Red Bulla, McLarena, a potvrda toga je i četvrto mjesto Georgea Russella. Akcija u Sepangu se nastavlja kvalifikacijama od 10 časova, a velika nagrada Bahreina na programu je sutra od 9. Više sporta i ostalih informacija na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap kilogram 10,99, kupus kilogram 0,50, začin bag 250 grama 1,99, toalet papir troslojni Eco Comfort ceva 16 komada 6,99, fin za kosu Vox 16,50, sokovnik Senkor 90 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
3: profi i hobi alata,
4: rasvjete, posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate 50 nagrada, a onda najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti. U Boljaniću kod Doboja danas će biti obilježene 82 godine od operacije Halyard i spasavanja savezničkih pilota koje su izvršili pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini. U 11 časova kod spomen obilježja posvećeno herojima operacije Halyard bit će položeni vijenci i cvijeće, a u operaciji Halyard vazdušni most spaseno je više od 500 pilota, a u Boljaniću 60 savezničkih avijatičara. Ova akcija bila je najveća operacija spasavanja američkih vojnika izvan linija fronta od 1944. i 1945. godine. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom dijelu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, teško je ranjeno i još 6. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. Cijena međunarodno referentne nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta WTI pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Koordinisano oslobađanje rezervi trebalo bi da bude sprovedeno tokom 4 mjeseca, ovo je saopštio francuski predsjednik Emmanuel Macron. Zatvorenik je tokom transporta vozom na ruskom Sjevernom Kavkazu napao stražara, oteo mu službeni pištolj i otvorio vatru, pri čemu je jedan pripadnik zatvorske službe ubijen, a trojica su ranjena. Incident se dogodio u vozu na relaciji Vladikavkaz-Adler, kojom su zatvorenici prevoženi pod pratnjom. Ostali pripadnici pratnje potom su ubili napadača. Izvori iz ruskih organa reda naveli su da je napadač ranije bio osuđen za teška krivična djela. U incidentu nije bilo stradalih civila. U ruskom napadu vođenim bombama na Harkov poginule su 2 osobe, a broj ranjenih porastao je na 42. Rusi su napali Slobodski, Nemišljanski i Kijevski okrug kabovima i dronovima. Portparol ministarstva spoljnih poslova Ukrajine izjavio je da strani partneri nisu obavijestili Ukrajinu o svojim namjerama da presele svoja diplomatska predstavništva iz Kijeva. On je reagovao na objavu britanskog lista Guardian koji navodi da u kontekstu ruskih napada neke zapadne ambasade navodno pripremaju rezervne planove evakuacije u Lavov ili istočnu Poljsku. Ruske oružane snage su pogodile sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu koji je ukrajinska vojska koristila za prevoz trupa. Pored toga, napad dronom je bio usmjeren na logistički centar Gostomel u Kijevskoj oblasti gdje se nalaze zalihe namijenjene ukrajinskoj vojsci. Ruske trupe su tokom protekle noći napale Dnjepropetrovsk zbog čega je izbio požar u poslovnom centru u centru grada. Predstavnici Zapada izražavaju zabrinutost zbog situacije u mjestu Aljoški, a čak i ne znaju gdje se nalazi, izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov prethodno je izjavio da oružane snage Rusije čine sve što je u njihovoj moći kako bi riješile pitanje dopremanja hrane i medicinskih zaliha u to mjesto u Hersonskoj oblasti, što Kijev trenutno ometa.

0: Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, izjavila je nedavno da Ukrajina sama stvara humanitarnu katastrofu u mjestu Aljoški s namjerom da krivicu prebaci na Rusiju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Ako žukaši Partizana pobjedili su Bayern u Minhenu u okviru trećeg kola Evrolige sa 86-84. Košarkaši Partizana će 8. oktobra u četvrtom kolu Evrolige gostovati madridskom Realu, dok će Bayern dočekati Virtus. A košarkaši Fenerbahče i Valencije ostvarili su trijumfe u mečevima trećeg kola Evrolige. Fenerbahče je savladao Dubai rezultatom 98-85, a Valencija Asfel rezultatom 105-92. Ostali rezultati: Bešiktaš Barcelona 82-95, Panathinaikos Maccabi 90-67 i Baskonija Olimpija Milano 87-76. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 69. Temperatura u Banja Luci 13 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 11, u Doboju i Tuzli 13, u Bijeljini 16, u Trebinju 18, u Neumu 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25 u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka budi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051 491 366. Gradiška.
5: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
6: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
5: Sonic Tila, Trimera, Kosilice i Traktora,
6: Skutera i Moto opreme,
5: Profi i Hobi alata,
6: Rasvjete posuđa i tekstila
5: i još mnogo toga.
6: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Rigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Svibalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Pozdrav Bigovci u novom satu našeg druženja, ovako kratko da vas pozovem da nas čitate na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. 2 godine su od tragedije u Donjoj Jablanici, 2 teške godine pune briga, tuge, bez sigurnog krova nad glavom. Nezgoda na izlazu iz Banja Luke, sudar 2 automobila u naselju Karanovac. Jedna informacija za naše vozače, savjetuje se oprez na ovoj dionici, uvijek savjetujemo oprez, ukoliko putujete srećan vam put. U danima vikenda i situacija na graničnim prelazima je promjenljiva. Trenutno na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Nakon što se izvučemo iz malo hladnijeg jutra, uživamo ugodnom, toplom, sunčanom danu. Pozdrav nam je stigao iz Slavonskog Broda. Ja sam odrasla u vrijeme kada su se ispred vrata brisale cipele, a ne poruke i pozivi. Jedna lijepa poslovica. Pozdravljam vas, Draženka, drago mi je da se slušamo. Stigli su nam lijepi pozdravi iz različitih krajeva, pa nas slušaju tamo i u Sloveniji, kažu da je program odličan, pjesme divne, jutro svaka čast, piše Bojana. Da, i mi se ovdje oduševljavamo, pa prilika da pohvalimo našeg mudrog. Pozdrav svima, veliki pozdrav Mahiri. Mirjana, još jedna Mirjana jutros šalje nam lijepe pozdrave iz Hercegovine, da. Jeste li popili kafu, jeste li popili čaj? Ušli smo u sezonu ispijanja čaja i ako volite zeleni čaj, još jedan razlog da ga povremeno stavite u svoju šolju. Istraživanje pokazuje da bi mogao imati povoljan uticaj na masnoće u krvi, pa tako i na trigliceride, i zahvaljujući biljnim antioksidansima koje sadrži. Ali da ne napravimo od čaja čarobni napitak, sam zeleni čaj neće riješiti problem povišenih triglicerida, mnogo više znače te svakodnevne navike koje često pominjemo, manje dodatnog šećera, slatkiša, rafinisanih ugljenih hidrata i alkohola, a više povrća, voća, integralnih žitarica, mahunarki, ribe, kretanja naravno. A ako već pijete zeleni čaj, i ovdje nam savjetuju umjerenost, uvijek treba imati mjeru i bez šećera naravno, ako pazimo na trigliceride. Dakle, jedna šolja zelenog čaja može biti jedna lijepa, mala navika, ali zdravlje srca ipak se gradi cijelim načinom života, ne jednom namirnicom ili jednim napitkom. Mi ovdje na Big Radio imamo taj ritual ispijanja i kafe i čaja u isto vrijeme za jedan lijep dolazak na posao. Ako ipak birate slatki čaj, med ili agava sirup, i inače je to jedna dilema, šta birate kada želite malo da zasladite? Čaj, neku kašu, neki dezert. Zanimljiva dilema. I med i agavi nektar jesu prirodni zaslađivači, ali to ne znači da ih možemo koristiti bez mjere. Med ima nešto bolji nutritivni profil, naravno osim šećera sadrži male količine minerala, polifenola, flavonoida i drugih antioksidativnih spojeva. Agava je s druge strane mnogo bogatija fruktozom, slađa je od meda, pa je za istu količinu slatkoće možemo staviti nešto manje i zbog toga ima taj niži glikemijski indeks. Ali postoji druga strana priča, agavin sirup ima oko 60 kalorija po kašici. Slično kao i med. Visok udio fruktoze znači da ipak nije nešto što treba sipati bez razmišljanja. Zato ako birate između ova dva prirodna zaslađivača, eto, stručnjaci prednost ipak daju medu. Ali možda je najvažnije ono treće, da se naviknemo da nam hrana ne mora uvijek biti jako, jako slatka, imati mjeru, uvijek dođemo do toga, kašičica meda.
to je sasvim lijepo. Mnogi imaju i tu naviku da ujutru uzmu jednu kašiku meda, samo neka ostane u tim malim dozama, da ne pretjerujemo.

E, dragi Bigovci, jedna lijepa, topla subota pred nama, ugodno društvo, dobra energija, ta lijepa tišina i mir. Pozdrav Nevena tebi i ekipi iz Sunčane Švedske, od mene i mog Kimija, to je naša Sadeta. Hvala vam, drago mi je da se slušamo. Vidim da još nije zahladnilo kod vas kako treba. Mi smo već odavno krenuli sa šumadijskim čajem. Kuhamo rakiju. Gorane, pozdrav. Da, malo smo o čaju, ispijanju čaja kao jednoj lijepoj navici. Zeleni čaj je nešto što nam uvijek preporučuju i stručnjaci naglase da u svemu trebamo imati mjeru, pa smo, ukoliko ste propustili, pričali i o tim prirodnim zaslađivačima, med ili agava sirup, sve to ima neke svoje prednosti, iako je med, tako smo zaključili. Aktivni ste i na našoj Facebook stranici, pozdrav Big ekipo, slušam vas svaki dan, ali obično vozim pa da ne tipkam u vožnji. Bravo za to. Veliki pozdrav od Mihajla i Željke, naravno uvijek polako, oprezno i bez telefona. Šaljem ti lijepe jesenje note, tople pozdrave za divno jutro i uspješan dan, Ina. Tu su i muzički prijedlozi, ovaj sat muzike po vašem izboru, skoro popunjen, Sali iz Doboja pozdravlja. Goran, Nemanja, Vojin također imaju pozdrave. Pozdravit ćemo i našu Tijanu, najbolji ste, Vesna nam šalje pozdrave iz Slovenije. E, sada ćemo nešto što sam ja pomenula, najavila kratko jutros u najavi, pa mi je sada malo pobjeglo, ali pronaći ću ja to. Ako ste ovih dana u dvorištu i razmišljate kako da napravite malo više privatnosti, a da ne podižete sada neku ogradu, jedna biljka koja bi mogla da bude zanimljiva, zove se lovor višnja i pravi gustu zimzelenu živicu, pa i tokom zime ostaje zelena i tako lijepa i dekorativna. Vjerujem da neki od vas imaju lovor višnju. Ono što je posebno zanimljivo jeste da može prilično brzo da raste u dobrim uslovima i nekoliko desetina centimetara godišnje, dobro podnosi orezivanje, pa od nje možete napraviti baš onaj gusti zeleni zid koji će zakloniti dvorište od pogleda, malo privatnosti, a lijepo, prelijepo. I sada je, kažu stručnjaci, baš dobro vrijeme za sadnju. Oktobar je povoljan jer je zemlja još topla od ljeta, a hladnije vrijeme i više vlage pomaže biljci da se lakše primi i razvije korijen prije proljeća. Baš u ovo vrijeme, kažu, dobro je posaditi. Lovor višnja nije posebno zahtjevna, može da raste i na suncu i u polusjeni. Važno je samo da zemljište nije stalno natopljeno vodom i poslije sadnje treba je dobro zaliti i u početku pratiti da se zemlja ne osuši baš previše. I samo jedna važna stvar, kažu, ovdje nemojte pomiješati sa pravim lovorom čije list koristimo u kuhinji. Pa meni jedan od omiljenih začina, moram priznati, ovo je nešto sasvim drugo, sasvim druga biljka. Dakle, ako planirate malo uređenje dvorišta, možda i ovog vikenda, eto, upravo je sada, kažu, pravo vrijeme da zasadite svoju buduću zelenu ogradu koja je predivna i laka za održavanje. Koljbiljka nam se pridružila, dobro jutro, dobri moji, juče osta dužan recept za sirup od bijelog grožđa. Moje grožđe je ono starinsko, a takav je i recept, onako kako ga je moja majka nekada kuvala. Ja vjerujem da ste juče ovdje sa Irenom to imali kao neku temu, pa ukoliko neko želi ovaj recept, evo, Koviljka je nama to sada proslijedila, meni zaista nije teško da vama to kopiram. I hvala za ovaj trud, vi ste uvijek najbolji. Poruke samo stižu pogled na sat, pa treba nam malo muzike, pa malo reklama također u 10.55 novo izdanje Big Radio Vijesti. Uživajmo zajedno.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žira nata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: E li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Serum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije osudio vandalski napad na pravoslavni hram Svete Petke u Donjoj Bočinji kod Maglaja. Linta je ukazao na to da je oštećena svetinja stara oko 100 godina koju su srpski povratnici počeli da obnavljaju sopstvenim sredstvima i priluzima. Prema dostupnim informacijama oštećeni su krovi fasada hrama, pokradeni oluci, a na zidovima i krovu ostali su tragovi vandalizma. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom dijelu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, a teško je ranjeno bar još 6. Neidentifikovani projektil pogodio je tanker dok je prolazio kroz Ormuski Moreuz, ovo je saopštila Pomorska trgovinska služba Velike Britanije. Nema izvještaja o povrijeđenima ili zagađenju životne sredine. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika mogla da počne u narednim nedjeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima kroz prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. Incident koji se dogodio na letu kompanije Fly Dubai bio je pokušaj terorističkog napada, izjavio je generalni tužilac Ujedinjenih Arapskih Emirata. Osumnjičeni je navodno udario kapetana sjekirom za hitne slučajeve koja se nalazila u kokpitu, a zatim je pokušao da preuzme kontrolu nad avionom. Avion je bio na letu iz Dubaja za Tel Aviv kada je preusmjeren u Saudijsku Arabiju. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata prethodno su pokrenule istragu o incidentu koja je i dalje u toku. U ruskom napadu vođenim bombama na Harkov poginule su 2 osobe, broj ranjenih je porastao na 42. Rusi su napali Slobodski, Nemišljanski i Kijevski okrug kabovima i dronovima. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine izjavio je da strani partneri nisu obavijestili Ukrajinu o svojim namjerama da presele svoja diplomatska predstavništva iz Kijeva. On je reagovao na objavu Guardiana koji

muzike koju ste vi birali, pa da razjasnimo neke stvari. Sad se brzo popuni. Najbolje je da ujutru pišete vaše muzičke prijedloge. Ja vas sve pozdravljam, drago mi je da se slušamo, ali ne možete pjesmu naručiti juče. Ja juče nisam bila tu. Tako da je najbolje pisati ujutru i idemo tim redoslijedom kako su muzički prijedlozi stizali, tako ih ubacujemo u listu. Naravno, sve to provjeri naš mudri i prilagodi programu i iz dana u dan imamo taj sat muzike po vašem izboru, pa ukoliko danas niste stigli na vrijeme poslati pjesmu, evo, možete u ponedjeljak. Od ponedjeljka do subote. I malo muzike po vašem izboru na talasima Big Radija. Pozdravljam našu Izetu koja se pridružila ekipi u dobrom raspoloženju. Stigle su nam predivne fotografije i snimci prirode od Branka iz Norveške. Hvala vam što ovakve kadrove dijelite sa nama. Pozdrav nam stiže iz Dervente, iz Sarajeva. Pozdravit ćemo i Tuzlu. Naša Slavka spremna za putovanje. Srećan put. Lovor višnju sam pominjala, kako je baš sada idealno vrijeme za ovu biljku i stigli su nam snimci, fotografije. Pozdrav od Milana sa Ženevskog jezera i divna je vaša lovor višnja. Predivno izgleda. Smo kod prirode, evo upravo čitam kako je nestao jedan od simbola Havaja. Čuveni morski luk se urušio u okean. Čuveni havajski morski luk Holei stijena od lave visoka 27,4 metra koja je nastala prije oko 550 godina. Urušila se u Tihi okean, više je nema tamo i tačno vrijeme urušavanja nije poznato. Obala koja okružuje morski luk godinama je pokazivala znake nestabilnosti i vjeruje se da se luk urušio dok je park prošlog vikenda bio privremeno i zatvoren zbog te tropske oluje Nolo, što je sigurno sam uticalo. Talasi tropske oluje jednostavno su odlomili dio stijene sa donjeg dijela ovog luka i luka više nema. Ništa i niko nije ovdje zauvijek. Zato je dobro da cijenimo ono što je i dobro i lijepo, a što imamo sad. Jedna korisna informacija, imate sve opširnije i na našem portalu. Od naredne godine 75 novih zdravstvenih usluga Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od naredne godine namjerava da uvede 75 novih zdravstvenih usluga, čime nastavljaju ulaganja u unapređenje dostupnosti kvaliteta zdravstvene zaštite. Riječ je o uslugama iz oblasti laboratorijske dijagnostike, molekularne patologije, interventne radiologije, terapije bola, kardiologije, kardiohirurgije i drugih oblasti zdravstvene zaštite. Opet kažem, imate sve opširnije na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. A možemo uskoro i o flertu. Da malo zakuvamo. Kažu da je flert pomalo zaboravljena vještina, a možda i nije, samo se danas možda drugačije posmatra. Pogled koji traje sekundu duže, osmijeh koji nije baš slučajan ili poruka koju napišemo pa obrišemo pa ipak na kraju napišemo ponovo pa pošaljemo, ne mora da znači ništa veliko. Nekada je to samo lijepa igra između dvoje ljudi, malo zadirkivanja, malo šarma, taj osjećaj da se nekome dopadate. I zapravo najljepši flert često nema neku posebnu rečenicu, dovoljno je da se dvoje ljudi razumiju pogledom. Subota je, lijep je dan pred nama, lijepe pjesme slušamo, vi ste ih birali, pa neka bude i malo prostora za osmijehe, za simpatije, te poglede. Naravno, uvijek treba biti svjestan i opasnosti, za neke može biti bezazlena zabava, dok za druge predstavlja teren koji vodi do ogorčenosti, nepovjerenja, ljubomore, pa o tome ćemo malo više u idućem javljanju. Sada muzika po vašem izboru.

može li pjesma preko veze, pa onda može li ovo, može li ono... Pa hoće li nas zavaditi jedna pjesma, ljudi moji? Meni je žao, ali... Ja neke pjesme neću stići da pustim uopšte, jer imamo marketing, imamo neko pravilo da je red da se ja javim bar dva puta u satu, iako se trudim da ubrzam i da ne pričam predugo i previše, naročito u ovom satu našeg druženja, da vi čujete pjesme koje želite da čujete, ali ako baš ne stignemo da pustimo tu pjesmu, pa nema potrebe da se previše ljutite. Znate, postoji YouTube, postoji neki drugi način da čujete pjesmu koja vam je toliko važna, samo bez tenzija. Može li ovaj dan ostati onako lijep, drag, tih, sunčan, subota? Da nastavim sa pričom koja će neke sigurno sam opet iznervirati, ali bože moj, živi program, radio, i još jednom da naglasim, ne može vam neko ko nije tu danas, juče, obećati pjesmu. Mislim da Mudri sada sluša i razmišlja o čemu ona priča i zašto se uopšte nervira zbog pjesme. Pa nećemo se nervirati zbog pjesme, ide šta ide, i na kraju krajeva Big Radio pušta toliko lijepih pjesama svakodnevno iz sata u sat. Pa uvijek se nađe neka pjesma koju možda i ne želite, a čujete i pomislite, o kako je lijepa, kako mi je baš legla u ovom trenutku. Da, mogla bi ja tako pričati, ali da se vratim ovom flertu, imam neke super poruke koje sam dobila i moram se vratiti tome. Najbolji flert je onaj kada ga lupiš toljagom i uvučeš u pećinu. Slatko sam se nasmijala, pričali se naša uvijek raspoložena i pozitivna, i tu je savjet da ja blokiram ove. Mo, niko mene ne nervira i vjerujte mi, ne postoji način da se ja uopšte naljutim ili iznerviram zbog posla koji radim i na kraju krajeva volim. Da se razumijemo, tolike godine na radiju, pa kažem vam, neće nas zavaditi jedna pjesma. Nema šanse. Najbolji flert je kada se pogledate preko punog stola i oboje počnete da se smijete, niko drugi ništa ne zna. Zašto? Nemoj čitati ime, neću čitati ime, jeste tema malo škakljiva. Flert poslije 40. može, ali molim vas, bez igrica, nemamo mi više vremena za... Vidio sam poruku prije 3 sata. Ukoliko ste se sada pridružili, malo smo o flertu. Flert nije uvijek lako prepoznati po svojoj prirodi, otvoren je za interpretaciju i baš u tome često jeste problem. Svi to možemo interpretirati na neki različit način. Razlika između prijateljskog i flertujućeg ponašanja svodi se na namjeru. Biti prijateljski nastrojen znači pokazivati ljubaznost, toplinu, iskrenu brigu za nekoga. S druge strane, flert je ljubaznost obavijena privlačnošću ili željom. Ima tu drugačiju energiju i uglavnom uključuje ponašanje ili riječi koje sugerišu privlačnost, interesovanje, poziv na pažnju, i često je razigran, zadirkujući, može nanijeti štetu, i to je ono čega treba da budemo svjesni, pogotovo ako jedan partner osjeća nesigurnost ili nepoštovanje, a vremenom to zaista može narušiti emocionalnu bliskost. I naravno, davanje komplimenata nije uvijek isto što i flert, i to treba razdvojiti.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
0: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
3: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
6: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od jub fasadnih sistemi.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Takozvana vlada samoproglašenog Kosova dostavila je sinoć odgovor takozvanoj skupštini povodom zahtjeva koji je podnijela Demokratska partija Kosova za izmjenu propisa o specijalnom sudu u Hagu nakon što su osuđeni teroristi OVK i u kojem se navodi da nema prepreke za ovu inicijativu. Cilj izmjena je ograničenje mandata specijalnog suda isključivo na rješavanje slučajeva zločina navedenih u izvještaju izvjestioca Dika Martija koji je ukazao na trgovinu organima ubijenih Srba u slučaju Žuta kuća i uspostavljanje međunarodnog nadzora nad njegovim radom. Haag do sada nije podigao optužnicu za trgovinu organima. Što se tiče ratnih zločina za koje su osuđena 4 bivša lidera zločinačke OVK, predloženi dokument predviđa da se takvi slučajevi procesuiraju na Kosovu i Metohiji, što bi u slučaju da se promjene zakona usvoje značilo da suđenja neće biti. U izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u zapadnom dijelu Gaze poginulo je najmanje 5 ljudi, teško je ranjeno bar još 6. Neidentifikovani projektil pogodio je tanker dok je prolazio kroz Ormuski Moreuz, ovo je saopštila Pomorska trgovinska služba Velike Britanije. Nema izvještaja o povrijeđenima ili zagađenju životne sredine. Saudijska Arabija priprema ofanzivu protiv Huta u Jemenu koja bi, prema navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika, mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreuz. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. U ruskom napadu vođenim bombama na Harkov poginule su 2 osobe. Broj ranjenih porastao je na 42. Rusi su napali Slobodski, Nemišljanski i Kijevski okrug kabovima i dronovima. Portparol ministarstva spoljnih poslova Ukrajine izjavio je da strani partneri nisu obavijestili Ukrajinu o svojim namjerama da presele svoja diplomatska predstavništva iz Kijeva. Reagovao je na objavu Guardiana koji navodi da u kontekstu ruskih napada neke zapadne ambasade navodno pripremaju rezervne planove evakuacije u Lavov ili istočnu Poljsku. Ruske oružane snage su pogodile sjeverni most preko rijeke Dnjepar u Kijevu, koji je ukrajinska vojska koristila za prevoz trupa. Pored toga, napad dronom je bio usmjeren na logistički centar Gostomel u Kijevskoj oblasti, gdje se nalaze zalihe namijenjene ukrajinskoj vojsci. Američki izviđački avion Bombardier Artemis 2 poletio iz Rumunije i leti istočno iznad Crnog mora. Njegova konačna destinacija nije poznata. Evropljani su toliko željeli da izoluju Rusiju da su na kraju sami sebe doveli u izolaciju i više ne čuju ništa osim dominantnog antiruskog narativa, izjavila je ruska ambasadorka u Pragu Ana Ponomarjova. Prema njenim riječima, u uslovima takve informacione blokade, lako je zastrašivati stanovništvo. Ništa novo pod suncem, pitanje je zašto, dodala je ruska ambasadorka. Portparol ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ranije izjavila da je Zapad shvatio pogrešnost ideje o izolaciji Rusije i da se o njoj više ne govori kao ranije. Protesti zbog loših uslova u školama, prenatrpanih učionica, nedostatka nastavnika zahvatili su više od 1200 srednjih škola širom Francuske, dok je policija uhapsila više od 5000 ljudi. Prema podacima Francuskog ministarstva prosvjete, trenutno je 564 škole u blokadi, dok proteste učenika koji su počeli 17. septembra prate nasilje, požari, uništavanje imovine i sukobi sa policijom. Prema zvaničnim podacima, od početka protesta povrijeđeno je najmanje 65 zaposlenih u

0: obrazovanju, među kojima 40 direktora škola i 170 učenika.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: A svjetski rekorder u skoku motkom, Šveđanin Armand Duplantis, objavio je da će preskočiti predstojeću sezonu u dvorani, uključujući i Evropsko prvenstvo 2027. u Valenciji, kako bi se odmorio i pripremio za sezonu na otvorenom. Manchester City je napravio novi korak u višegodišnjem sporu sa Premier Ligom. Klub sa Etihada zvanično je uložio žalbu na odluku nezavisne komisije koja ga je proglasila odgovornim za kršenje financijskih pravila takmičenja. U zvaničnom saopštenju ponovili su da odbacuju optužbe koje im se stavljaju na teret. Klub tvrdi da odluka komisije sadrži jasne materijalne greške, pravne, načelne i činjenične propuste i da zbog toga ne može da bude prihvaćena kao konačna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 72. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1013 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 17, u Zenici 18, u Doboju 20, u Bijeljini Tuzli 21, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25, u Hercegovini oko 28 stepeni.
3: Yeah! Oča je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomozi Ba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
3: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
6: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u

0: Letelice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete, posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Računovodstvena akademija, profesor Jovan Rodić iz Banja Luke. Vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

Uživati i ove subote uz program Vigradija, zajedno smo potrošili one jutarnje sate i moram priznati da mi je vrijeme brzo prošlo, tako je to uvijek u dobrom društvu, nadam se da vam je subota i lijepa i ugodna, želim da pozdravim našeg Velibora koji je tu uz program Vigradija. U prošlom satu malo smo pominjali flert. I bilo je i vaših poruka, govorili smo o tom flertu, da li je to nevin gest ili prvi korak ka izdaji, može donijeti i mnogo problema u nekim odnosima. Kada je u pitanju nevin flert, sve to ima smisla, ali svi znamo da je teško biti siguran u nečije stvarne namjere. Neki su prirodno harizmatični, uživaju u onome što smatraju bezazlenom zabavom. Za neki flert dodaje tu iskru života, čineći da se osjećaju i poželjno i samopouzdano. Međutim, po definiciji nikada nije potpuno nevin i uvijek postoje namjere iza flerta, a sve što ima namjeru nije nevino. Bilo da pokušavamo da dobijemo nešto, da budemo percipirani na određeni način ili da signaliziramo da nam je neko privlačan, flert ima svrhu. I važno je da imamo granice. Moj izabranik je godinu dana pokušavao da me osvoji, a ja gledala u pod. Tako on kaže. Tek prije 4 mjeseca sam ga konačno pogledala u oči. I od tada smo u vezi, prelijepoj vezi. Hvala vam za ovaj komentar. Drago mi je da ste uputili pogled. Eh, taj pogled, kaže Boro, Nevena, dobar dan, lijep ti pozdrav, ugodan dan želim. Nešto bih te zamolio da obradiš jednu temu, zove se ljubav na daljinu, da nešto više kažeš o toj temi. Ja nisam stručnjak za odnose, daleko od toga, ali kada su u pitanju ovako lijepe poruke, malo sam istražila, evo priznajem, na internetu je moguće svašta pronaći, pa i neke teme koje vas interesuju više. Uvijek mi je drago ako ćemo pričati o nečemu što je vama interesantno i sama sjedim tako razmišljam koju novu temu da načnemo, a kada je u pitanju ljubav na daljinu, nekada su to bila pisma koja putuju danima, telefonski razgovori koji se čekaju, susreti kojima se unaprijed radujete danima. Danas je sve mnogo jednostavnije, svi smo prigrlili nove tehnologije, držimo naše telefone, pametne telefone u rukama i sve imamo na jednom mjestu, i poruke i video pozive i fotografije, i možemo nekoga gledati i slušati u istom trenutku. Mnogo to pomaže i porodicama koje su razdvojene uslijed daljine, ostvarujemo taj vid bliskosti, znamo koliko naših ljudi je u inostranstvu i koliko ta činjenica da imamo telefone gdje možemo da ostvarimo video pozive pomaže u održavanju bliskosti, a opet ono najvažnije i dalje smo tako razdvojeni. Jutros je stigla jedna poruka baš na tu temu, kako je lijepo imati novi život u daljini, ali kako čovjek tek kad ode shvata koliko je lijepo u domu i koliko se raduje povratku u svoj kraj. Ne mogu sada u moru vaših poruka da pronađem baš tu, ali prepoznat će se neko koji je jutro spisao. I ljubav na daljinu možda je manje pitanje kilometara, više pitanje povjerenja. Da li možemo da budemo bliski kada nismo zajedno? Da li imamo strpljenja da čekamo? Koliko nam zapravo znači ono jedva čekam da te vidim? Ljudi koji održavaju veze i ljubav na daljinu možda su i pozvani da govore na ovu temu više od mene. Ja samo imam neke primjere u svojoj bliskoj okolini i da, znam da je moguće, ali opet kažem, nisam stručnjak za veze, nemam lični primjer toga, pa evo prilika da pozovem vas da to malo komentarišemo zajedno. Nekome je daljina bila razlog da se ljubav ugasi, nekome je baš razlog da shvati koliko ta osoba nedostaje i koliko znači, i možda je najljepši dio takve ljubavi upravo taj trenutak kada se posle dugo vremena ponovo sretnete, kada nema ekrana, kilometara, odbrojavanja, već samo topli zagrljaj koji su nam važni. Pa jeste li nekada voljeli nekoga koji je bio tako daleko? Da li kilometri mogu razdvojiti dvoje ljudi ili samo pokažu koliko su stvarno povezani? Ja uvijek mislim da je to ljubav koja ima neki svoj rok, jer
po mom mišljenju mora doći do trenutka da se ljudi spoje i da ta ljubav na daljinu može da opstaje neko određeno vrijeme, ali valjda partneri teže tome da se zaista i spoje. Lijepo, sunčano, ugodno, toplo, prvi oktobarski dan i donose stabilne vremenske prilike, svježe noći, svježa jutra, ali tokom dana zaista vrijeme idealno za boravak na polju. Ukoliko putujete, srećan vam put. Evo samo kratko, gužva je na graničnom prelazu Velika Kladuša, tu je pojačana frekvencija vozila na ulazu BiH, na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od pola sata.

Dragi Bigovci, predivne pjesme, predivne teme, hvala vam, zaista ste inspirisali dobar dio današnjeg programa. Negdje smo počeli priču o flertu, koliko je to bezazleno, koliko je opasno, da li je flert varanje, nevjerstvo poput flerta, to je uvijek subjektivno, čak se i oni koji to proučavaju ne slažu oko parametara u jednoj analizi. Definicije među istraživačima su varirale od svakog neispunjavanja ljubavi, časti i podrške prema partneru do svake radnje učinjene u tajnosti ili bilo kog ponašanja koje partner ne odobrava tajno ili ne uopšteno. Nevjerstvo se definiše kao bilo koje emocionalno ili neko drugo ponašanje koje krši ekskluzivnost koju romantične veze po definiciji imaju. Dakle, da li je flert varanje? Da, ali samo ako narušava međusobno dogovorena očekivanja koja su pojedinci postavili. Bilo eksplicitno ili implicitno. Eto, potražila sam malo i ove definicije da teoriju savladamo. Ne znam kakvi ste u praksi. I naravno, pored priče o flertu, pokrenuli smo i temu o ljubavi na daljinu. To je naš Boro predložio i o tome smo malo govorili. Eto, ukoliko ste se sada pridružili subotnjem programu, da znate o čemu mi to pričamo, između ostalog. Ponekad ljubav tvog života nije osoba sa kojom provedeš život. To je osoba koju sretneš u pogrešno vrijeme, zavoliš svim srcem, ljubiš, zauvijek nosiš u sebi. Jedna poruka koja nam je stigla ovdje, ja sam kod ovakvih tema prilično oprezna sa imenima, jao, neko je poslao da... Evo, neću pominjati ime, kaže ovdje, pozdrav iz Bijeljine, kada smo već kod flertovanja, ako ima neko za to opisivanje, neka se javi. Od 27-28 godina do 40. Da ti kažem, nekad je funkcionisalo ljubav na daljinu, ali danas, jok, čim se okreneš, leđa gotovo. Ljubav na daljinu, problem nastaje kada se mora odlučiti da li ona kod njega ili obrnuto. A puno ih veže za to gdje se neko nalazi, ako se gleda na duge staze. To je moje skromno mišljenje, pisala je Stojanka. Baš to je jedno od čestih pitanja kod tih veza na daljinu. Veze na daljinu same po sebi su vrlo zahtjevne i parovi koji ih žive često se moraju nositi i sa puno različitih pitanja i beskrajnom znatiželjom njihove okoline. Ljude najviše zanima kada će napokon živjeti zajedno. Negdje sam i sama to prokomentarisala kao jedan od problema, jer mi se učinilo kada smo pokrenuli ovu temu da to uvijek ima neki rok, jer jednog dana morate se spojiti ako je sve u redu. Mada, opet kažem, ne govorim iz ličnog iskustva, nisam stručnjak za odnose i veze. Ovdje smo da sve prokomentarišemo iz različitih uglova. Opet sam pozvala vas da pišete na ovu temu. Mnogi od vas imaju ta iskustva. Još jedno od teških pitanja koja se nameću kada su u pitanju ovakve veze i okolinu. Uvijek nešto interesuje, to je kako znaš da te ne vara. To pitanje povjerenja je ključno i u vezama na daljinu. Pa ponekad i sami partneri treba da bliskim ljudima kratko i jasno stave do znanja da trebaju gledati svoja posla. Još neke poruke čitam i razmišljam da mi je ostala jedna tema koju nisam pomenula od jutros, a vrijeme je ručka, još malo. I mnogi pripremaju subotnji ručak. I volimo često pričati o hrani, a ovo ima veze sa odnosima. Kažu, nije važno samo šta jedete, već i s kim jedete. Jer naše tijelo drugačije reaguje na hranu kada nismo sami. U jednom velikom istraživanju, baš smo o tome relativno skoro govorili, socijalne veze
stavili su na prvo mjesto kada je u pitanju naša percepcija sreće. Možemo mi imati mnogo toga u životu, ali koliko nemamo zdrave i pravilne odnose, ukoliko smo usamljeni, bit ćemo nesrećni i nezadovoljni. I koliko je važno da imamo nekoga pored sebe, jasno nam je svima i način na koji naše tijelo reaguje na obrok možda ne zavisi samo od onoga što se nalazi na tanjiru. Ovo istraživanje ukazuje da i prisustvo druge osobe može da utiče na to kako organizam reguliše šećer u krvi. Sličan efekat istraživači su uočili i u reakcijama tijela na hladnoću i stres. Nedostatak društvenih veza nema samo uticaj na naše mentalno zdravlje, već i na način na koji naše tijelo obrađuje obrok, pokazuje ovo novo istraživanje, i naučnici su pronašli dokaze da zajedničko jedenje može pomoći organizmu da efikasnije reguliše i nivo šećera u krvi. Sve je ljepše i sve nam je draže kada smo u društvu i kada smo zajedno. Ljubav na daljinu funkcioniše ako si vani, a partner ili partnerka da šalješ vriće. Kad kažeš nemam, odmah gotova veza. Imala sam dosta prijateljica, nažalost. Ja se smijem jer mi je prosto nevjerovatno da je to moguće, ali jasno nam je u kakvom svijetu živimo i sada vidim da ovdje piše da postoje primjeri toga. I da su mnoge prijateljice prošle, nažalost, kroz ovakva negativna iskustva. Ja vjerujem da u ovom svijetu ima i toga. Iako uvijek na sve gledam s pozitivnije strane i koliko god nakupila životnog iskustva, uvijek naivno uđem na jednu ovakvu poruku koja uopšte nije napisana da se mi smijemo, jer je nažalost ovo čest slučaj da se dešava, ali u mojoj glavi to ne funkcioniše tako, ali jasno je da je nekome i taj financijski moment presudan. Dobar dan, više nema veza ni ljubavi na blizinu, a pogotovo na daljinu, sve ovo danas samo farsa i prazne priče. Nikada više ljubavi kao prije, pozdrav. Hvala vam za komentar. Opet ja moram dodati da se nadam boljem. O da, ljubav samo preko stomačića. Da, da, ljubav preko tih lijepih, divnih zalogaja kada ste u društvu, kada pripremite nešto lijepo, to onda postaje potpuno drugačija dimenzija. Ja sam pogledala na sat, predugo pričam, izvinjavam se, idemo na lijepe pjesme Dragana Mirković. Družimo se do 14.

0: Pik. Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Rebalans Sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

0: i pobjede uz gol razliku 19-5 i vodeća je na tabeli španskog prvenstva sa maksimalnim učinkom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 1013 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Doboju 22, u Bijeljini Tuzli 23, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 25, u Hercegovini oko 28 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: tražena 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.
3: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je umjereno zagađeno u Banja Luci, Trebinju, Bijeljini, Sarajevu, Prijedoru, Tuzli, Zenici. Dobar je u Doboju i Mostar. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak 1013 milibara, vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 19, u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Doboju 22. 23 stepena u Bijeljini i Tuzli, u Neumu i Trebinju 24, u Mostaru 26 stepeni. Sunčano do kraja dana uz malo oblaka i dnevnu temperaturu od 20 do 25 u Hercegovini i do 28. Stabilne vremenske prilike, sutra je nedjelja, 4. oktobar, sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 20 do 28. Slično vrijeme meteorolozi nam najavljuju i za ponedjeljak i utorak, kada nas očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, hladnija jutra sa jutarnjom temperaturom od 3 do 8, a tokom dana sunčano uz dnevnu temperaturu od 20 do 27 stepeni.
1: Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

I dragi Bigovci, vrijeme da se pozdravljamo za danas. Još jednu poruku ću pročitati i prilika da vam se zahvalim što ste tako vrijedni bili, što smo zajedno podijelili svaki sat ove subote. Na kraju čujem da je tema o ljubavi, stara izreka je daleko od očiju, daleko od srca, a ovi što su blizu, prvenstveno muški, gledaju da imaju pun stomak. Ustoj krevet, srce se pretvorilo u interes. Pozdrav za ekipu i molim danas anonimno komentar iz ličnog dugogodišnjeg iskustva. I ovo me negdje podsjeća na to da su brojna, brojna srca slomljena. Mi smo danas kroz naš program govorili o flertu, onim prvim koracima koji nekad kažu više od cijelog razgovora, o ljubavi na daljinu, o tome kako ponekad nije važno šta jedemo nego sa kim sjedimo za stolom. Pričali smo i o malim stvarima koje uljepšaju dan, pa od zelenog čaja, meda, gave, onih lijepih zelenih ograda u dvorištu, lovor višnje. Između svega toga, muzika, vaše poruke i naše subotnje druženje. Hvala vam što ste bili tu i što ste nam i danas dali razlog da vjerujemo da je uvijek ljepše kada smo nešto dobro uradili i kada to dijelimo. Uživajte u ostatku ove subote i dana koji su pred nama. Želim vam puno osmijeha, lijepe i dobre energije. Mi se nećemo družiti iduće subote. Sa vama će biti Irena, ali bit će prilike i za jedan naš zajednički vikend u oktobru. Pozdravljaju vas Mudri, Dragan i Nevena u 13.55, posljednje izdanje Big Radio Vijesti. Sve informacije koje ste propustili, bigportal.ba.

0: navodima regionalnih i zapadnih zvaničnika, mogla da počne u narednim nedeljama. Iranski parlament razmatra prijedlog zakona kojim bi Teheran pooštrio kontrolu nad plovidbom kroz Ormuski Moreus. Prema najavi Iranskog komiteta za nacionalnu bezbjednost, neprijateljskim i vojnim plovilima prolaz bi bio zabranjen, dok bi ostala plovila morala da dobiju dozvolu iranskih vlasti. Kao odgovor na terorističke akcije oružanih snaga Ukrajine protiv civilnog stanovništva i civilne infrastrukture, ruske oružane snage nastavljaju sistematski i da napadaju vojne ciljeve u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruska strana je blagovremeno pozvala strane državljane i diplomate u Kijevu da napuste grad i da se uzdrže od posjete Ukrajini, a stanovnike Ukrajine da se ne približavaju vojnoj i administrativnoj infrastrukturi, tako se navodi u saopštenju ministarstva. Velika Britanija nije u stanju da se vojno suprotstavi Rusiji zbog drastičnog smanjenja svojih oružanih snaga, ovo izjavio američki novinar Tucker Carlson u razgovoru sa bivšim britanskim ministrom i nekadašnjim liderom Donjeg doma Jacobom Rees-Maggom. Britanija sada, po svemu sudeći, ima manje od 19.000 vojnika spremnih za borbu. Radi poređenja, u Prvom svjetskom ratu bilo je bitaka u kojima je Britanija gubila više od 19.000 ljudi za jedan dan, naveo je Carlson. On je taj broj uporedio sa veličinom ruskih oružanih snaga i zaključio rekavši da je veoma lako shvatiti koliko je britanska vojska snažna, praktično uopšte nije. Njemački kancelar Friedrich Merz, koji ima svega 10% podrške, uništava zemlju, a 90% Njemaca to razumije, izjavio je specijalni predstavnik ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev. Merz, kako je naglasio, uništava Njemačku militarizmom, migracijama, energetskim neuspjesima i odbijanjem da promijeni katastrofalni kurs. Dodao je da će njemački kancelar uskoro podnijeti ostavku. U ruskoj Irkutskoj oblasti, blizu granice sa Mongolijom, identifikovano i hospitalizovano 189 osoba za koje se sumnja da su oboljele od kuge. Izvor je za televiziju REN izjavio da su svih hospitalizovani bili u kontaktu sa mladom ženom koja je dan ranije preminula od kuge.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
0: Vozač Red Bulla Max Verstappen osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Bahreina u šampionatu Formule 1 koja se vozi u Maleziji. Verstappen je na stazi u Sepangu osvojio prvu pol poziciju ove sezone, ukupno 49. u karijeri. Drugi je bio vozač Ferrarija Lewis Hamilton, Isak Hadjar iz Red Bulla zauzeo je treće mjesto, dok je vodeći u generalnom plasmanu Kimi Antonelli iz Mercedesa bio četvrti. Srpski teniser Novak Đoković igraće sutra, ne prije 13 časova, protiv pobjednika meča između Aleksandra Zvereva i Đučeng Šanga u četvrtfinalu ATP turnira u Pekingu. Najbolji teniser svijeta Jannik Sinner saopštio je danas da zbog povrede neće igrati na Masters turniru u Šangaju. Italijanski teniser zbog povrede desnog koljena nije igrao od Wimbledona i uskoro bi mogao da se suoči sa gubitkom prve pozicije na ATP listi. Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva, Elijah Bryant, najkorisniji igrač trećeg kola Evrolige. Bryant je u pobjedi Hapoela protiv Real Madrida rezultatom 102-98 za 32 minuta na terenu zabilježio 22 poena, 13 skokova i 7 asistencija. On je imao indeks korisnosti 40 i tako je drugi put ove nedelje dobio priznanje nakon što je prethodno bio proglašen za najboljeg igrača drugog kola Evrolige. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 73. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu Zenici 22, u Doboju Prijedoru Tuzli 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 25, u Neumu 26, a u Mostaru 28 stepeni.

0: Vrijeme danas do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 4. oktobar, bit će sunčano sa jutarnjom temperaturom od 3 do 8, u Hercegovini do 14 i najvišom dnevnom od 20 do 28 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajosi CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
6: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, jabuke domaće mix kilogram 1 marka, sitni sir pađeni 900 grama 5,65, deterđen za veš Flavor Fresh Bioaktiv 3 kilograma 6,99, kombinovani šporet Vivax 425, muški duks 10 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: funkcija.
1: Jednostavno. Eki.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
0: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
5: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
6: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Poznavaoci lavova, piju nektar.
8: Si pivo, počinje film.
9: Ovaj?
8: Da.
9: I ovaj?
8: Da.
9: A ovaj?
8: Da.
10: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
11: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065-565-282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065-565-282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Vernovanje Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
0: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajev i za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji fileti u panadi sa sjemenkama Ledo 250 grama 4,50, grašak Ledo 700 grama 3,99, čokolada Daj Milka 90 grama 11,85, pavlaka 20% mliječne masti Moja kravica 400 grama 2,35, ženska tunika dugi rukav 12,95, set tanjira 18 komada 34,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
6: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.com. Zabranjeno za maloljetnike.

0: premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 2. do 4. 10. Batat 2.49, svinjski but bez kosti 7.99, sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9.99, maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0.75 litra 9.99. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: CM slavi 23. rođendan. Slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje
6: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
5: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ovog vikenda u Kork marketima pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65. Pileća salama premium Tomesco 2,55. Sok Pepsi Limenka 0,89.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
7: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973215 ili posjetite web stranicu jub.ba
9: i opredijelite se za jedan od jub fasadnih sistemi.

0: voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
1: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo sardine u biljnom ulju Trend 100 grama 1,65, keks Frondi Nugat Crush 250 grama 2,59, mineralna voda Sarajevski kiseljak liter i po 0,90, sušilica za veš Gorenje 8 kg 699, blender Gorenje 60 maraka, zavisa Ozan dužni metar 9,50. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
1: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89.

0: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053 206 170.